0: moraš biti ujet na planet odprtih celic. Ne moraš biti ujet na planet odprtih celic.
1: Jer pozabljene su sanje, jer
0: padle su pod streli. Pozabljene su sanje, jer padle su pod streli.

0: kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci.
1: O, srček, bravo.
0: Ja pridem, sem ja, kako lepo.
1: Lepo, bravo. Ja,
0: ne, ne, to pa ne dovolim. Ne dovolim. Lepo, da si me poslušala. Zelo lepo.
1: Gremo!

revolucionarna lava izlila iz komunističkog kondoma u koji je penetrirao nacionalistički ud. Živim na forumima, znaju me svi, ja nemam milosti, tresem kurcem po tastaturi, svaki zarez je prijeki sud, svaka tačka metak u čelo. Kod mene nema backspace, samo enter, enter, enter. Jebem majku Nikolasu, borit ću se do zadnjeg cigana, al francuskog, ne ovog našeg. Od naših ni kafu s mirom ne mogu da popijem.

0: protected.
1: Ti si govno!
2: Ti balava, ti pokvarjena!
1: Džuble! Ne znaš se ni oprat! I get knocked down!
3: Zlati gol, najboljša oddaja vsak drugi petek od četvrt na enajst na Radiu Študent.
4: Ali bo gol to? Ni gola. A je gol, je.
1: Eto, sad si dobio svoje. Jebem ti mater u pičku.
5: Ne budi,

magije, krina brisađija, svi vi ste hodli rekvijen za Versačija. Biznis je, biznis je, biznis.

0: Ok, ura je dve, spustil novanko not.
1: Gabrielca, stle. Ja. Prid noter, kar. Prid na vsece, kar vsece. Tam ne imaš tekst, pa ga preber.
0: Mihelca, malo vode spino.
2: Ne moram. Dragi poslušalci in poslušalke.
1: Smukaš. Poslušalci si rekel. Še enkrat.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
0: Dihati.
2: Dragi poslušalci.
1: Ne sekat.
2: In poslušalke.
1: Ne sekat. Še enkrat, ajde.
2: Dragi poslušalci in
0: poslušalke. Pa interpreteri je benti.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
1: Razgibi aparat, razgibi.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
0: Vibrira, dej reči. No.
1: Vibriraš.
2: Dragi poslušalci in poslušalke, poslušate
0: Radio Študent, najbolj prijazen radio.

0: brez mozgo, jele tovarše. In kakšne jate se spreminjamo, tovarše. In kakšne jate imamo, tovarše. In kakšne jate imamo.
1: Smo interesa.